0: kita nih mau pilih dari bawah. Maybe aja kalau gua mau berdua sesama turun di bawah.
1: Kada boleh naik berarti malah.
0: Terada wah, kita nih meletup petite. Kita cuma ikong kojole.
1: Jo.